Sakysim, kad paskiau, na, paskiau dar grubiai, ne, buvo tik grubiai.